срок. Съм яко витър, ктарей свол, кнапирко за твои глани, шпину едни ноце, яко хигиена рани, велка вода сълзи, ктари спа.